Monkey! Fisken! Monkey! Gå inn i huset ditt! Ja, det var flink fisk! Ja. Monkey! Nei! Nei, gå, mann! I huset ditt! Monkey!

0: Nu drar du sig mot alla villadar på Skansen. Eller, helt villadar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklåsen och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu var silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Da Buss. Läs mer och köp biljetter på jessåsen.no. Så ses vi på helt vilda dagar, fredag 29 och lördag 30 maj.
2: Vilket jävla liv va?

0: Nu drar det sig mot Ellavilla dagar på Skansen. Eller, helt fylle dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklåsen och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu har silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Da Buss. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va!
2: Hos Byggmakker har vi dyktiga makare som hjälper med allt du trenger av fallsikring, värnutstyr och arbetskläder. Skicklig kvalitetsutstyr som är helt nytt och helt rent. Så du kommer till att se som en fjott, en tosk, en amatör, en färsking första dag på jobb. Men trygge och solida arbetskläder med din helt egen logo på bröstet kan vi i hvert fall hjälpa dig med. Alla trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
3: Storebrand presenterar ett bekräftande.
4: Ja.
5: Är det sant?
4: Mm.
5: Pappa kommer till att överleva.
4: Ja, det har gått bra.
5: Tack.
3: Någon gånger är jag världens vackraste ord. Men hvis familjen en dag må klara sig utan dig, är det fint att ha livsförsäkringen i orden. Storebrand. I möte med det utänkliga. I möte med livet.
6: Marit sitt sparemål var att ta med döttrarna sina till Bordeaux på 60-årsdagen. Det blev inte helt sån.
7: Skål.
8: Bonsoir ladies, what are we celebrating tonight?
7: Me, it's my birthday. I'm turning 53.
8: No, 53 years old. Wow. I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Kjører du rundt i møkkete bil?
10: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.

0: Inte Frick inte har Telia och därmed inte Telia mobilvakt som beskyttar mot otrygga SMS:er. Bytt till Telia, det är tryggt för bedriften och tryggt för Frick.
1: Gör ett kupp I sommar med Julas lave priser. Trådlös värstation med lättläst display, kun 199 kronor. Välkommen till vår varuhus och jula.no.
2: Mekonomen förstår vad bilen din pröver att si. När du hörer Hör vi en bil som inte blir EU-godkänt. Bok time på mekonomen.no. Vi gör ditt liv
3: enklare. Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss

0: Nu drar det sig mot Ellavilla dagar på Skansen. Eller, helt fylle dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklåsen och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu har silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Da Buss. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va?
2: När sola kommer är det Mie som ska ordnas ute. På Ops Big Kongsvinger finner du allt till grill och uterum samlat på ett ställe. Enten du bara ska göra någon små uppgraderingar eller du vill göra hela uteplatsen klar för säsongen. För ofta är det inte så mycket som ska till för att få mig sommarfölelse hemma. Ops Big Kongsvinger, enkelt att säga ja, nästan omöjligt att säga nej till.
3: 19 och 20 juni feirer Ylvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy,

Riktig välkomna till Folkförslagsteamen med Olav här på radion. Olav Årstad sitter här och ska spela tyskspråklig musik den närmaste timen. Idag ska vi börja i Kärnten i Österrike, när det är Graz. Där är det en dame född 7 maj 1962 som Ilse Bauer. Men Ilse Bauer, det är det hon brukar som artistnamn. Hon kallar sig Monica Martin. Och vi ska höra på en låt som heter Das Tut man so.

Och för reklamen så hörde vi en Howard Carpendale med låta Ungesagtes. Nu ska vi till Tyskland. Och vi ska höra på en kar född 26 november 1957 på ett ställe som heter Korbach. Jag är helt säker på var det är, men det är i Tyskland i vart fall. Matthias Reim heter karn och han skriver som regel sina låter själv, samman med att han skriver låter till sin kone och kanske också till dotter och son som också är artister. Sån är en skrivedyktig kar. Dein Kuss heter låta.

Steinkuss med Mathias Reim var det. Da bærer vi oss litt over mot folksmusikk-sjangeren. Vi skal høre på en kar ifra Schwarz I Sillertal I Tirol I Østerrike. Mario Karnasznig heter han. Han kaller seg bare Mario K. Født 3. april en eller annen gang på 90-tallet. 1990 spørsmålstegn. De legende från Gloria heter I hvert fall låta.

Tilleggende från Gloria med Mario K. hörde vi där. Vi håller oss i Österrike. Vi reser till Niederösterreich. Och ska höra på fyra karer och en dame som danner gruppa Dirndl Rocker. Låta heter Kirchtag in Dorf. Och nu är vi över i folksmusikgenren i vart fall.

Och före reklamen så hörde vi på Hallodris Auf dem Zillertal. Då var vi färdiga med folksmusikgenren för idag. De tre sista är popschlagermusik och vi ska börja med en duo ifrån Sachsen i Tyskland. Och inte nog med att de är duo, det är äkta par, Katrin och Peter kallar de sig. Och vi ska höra på Grekisch Sonne.

Grekisch Sonne med Katrin och Peter, hørte vi der. Ja, da var vi Hellas. Og neste gruppe ut som skal synge om Syden. Så det vel litt mer generelt det da. Fernando Express kommer ifra Baden-Württemberg I Tyskland og startet opp I 1969. Låta Eine Sommernacht im Syden.

0: Nu drar det sig mot Ellavilla dagar på Skansen. Eller, helt fylle dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklåsen och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu har hon silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Da Buss. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj.
2: Vilket jävla liv va?